Presiden Anu Malaysia takah kebangsaan sewak 2026 agi dong ngatur sok semang leks mengenam anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinggiran mini Anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyerami dengan penyitaan beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Hari Malaysia 2026 aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zahri Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Baginda dalam pada itu turut menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kualiti udara yang tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan sistem pernafasan. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman hari ini pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berita baik yang bakal diumumkan tersebut. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian kaum dan budaya, daripada makanan dan pakaian hinggalah kepada adat serta perayaan. Tetapi di sebalik kepelbagaian yang sering diraikan, sejauh mana generasi muda benar-benar mengenali budaya kaum lain? Ikuti laporan Zulfan Zainuddin.
1: Menariknya, apabila ditanya kepada orang awam mengenai budaya kaum atau masyarakat lain, mereka sememangnya lebih dekat dengan perkara yang sering mereka temui dalam kehidupan seharian. Bagi penari Sharon Nelson, mengenali budaya masyarakat lain bukan sekadar mengetahui nama makanan atau perayaan. Sebaliknya, membuka ruang untuk memahami perbezaan yang membentuk identiti Malaysia.
2: Pada pendapat saya, pentingnya kita

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakan Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange masih jame ngah MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane do mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas. Malaysia Madani kesejahteraan.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyitas Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas. Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: ogok kotak.
1: Wah, sangun.
0: Dapat tok main. Kalik batu dek bilinya.
1: Okok buat tapot.
2: Tih, sangun.
0: Paguh, roket. Terus sampai obok, eh.
1: Lahan-lahan, Julie.
0: Julie serius botol. Okok pun boleh. Konat, mun juara sijak, eh.

kesudahan kisah seterusnya. Ha, jangan lupa koma. Dalam episod kedua pula, berbeza tapi bersama Sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia 2026. Lakonan daripada DJ-DJ Perak FM, Perlis FM, Kelantan FM, YFM dan Labuan FM bersiaran esok 17 September jam 2.30 petang. Yeah, well.

Klik harito Anu Malaysia Anu Ati 9 Anu Buran September Suat 1960 Taru Inah Anu Penubuk Persekutuan Tanah Melayu Singapura Sarawak dan Sabah Adi jadi Rais Berdaulat yang Merdeka Adi Dokade Malaysia Rami ngakagah Penubuk Malaysia Anu Dengnai di Stadium Merdeka Plan yang Penubuk Malaysia Dokagah Bedak Tunku Adul Rahman Putra Al-Haj Adi Ayah Kedaan di Jobin Bara Penulis Egah Tipu Jamuan Akhbar Sidang Wartawan-Wartawan Luar Negeri Asia Tenggara Adi Dongatu di Singapura Ngadu Perujuk Nebulan Mei Suas Memperi Nempruni Betul nak ngak anak Perintah Netap Strategi Ngan Letu Plan yang Penubuk Malaysia Kenu Ngadudu Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia Mehdong Netap Ngadu Pertaruh Anubulan Julai Suas Memperi Nempruni Yang Sien Buat Pikir Samun penerang berpaut dengan plan penduduk Malaysia sok rakyat Borneo Utara, Sarawak dan Brunei. Perintah menegah netap Suruhanjaya Cobalt anak ina Suruhanjaya bebas dengan 6 anuburan Januari 1962 adik ahli I saman Sir Anthony Abel, Sir David Watterson, Datuk Wong Pauni, saman Encik Muhammad Ghazali Syafi'i. Pembujur perintah dalam nakit ngatur plan anak membedah Rais Malaysia dapat dok tubu adik yang tak re'e neg anuati seramat anu Malaysia. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

tabi selamat daw Malaysia Manli Mitam nai menakui Jeffrey Ngau. Semoga diberkati Tuhan negara Malaysia. Terima kasih.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara adalah ung te terpuji de bulan saya duman rupitan 70. Jata negara Malaysia ihana tanda rasmi perintah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu Ngakun te terpulu de bulan 5 duman rupitan 52. Petading na belira kebangsaan anak na te bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya apelah ung jadi bunga kebangsaan te 20 saya 12 tusuk.

Ako'y maok. Salamat daw Malaysia. Manitang alaklanghi siyaran na radio kayana ni. Plunam na bulan pitan. Di daw alang penting itam merayakan pembentukan Malaysia. Te duma-duma na lang umulik eh. Jadi ako'y harap itam dang nalana daw ni. Plunam na bulan pitan ini itam membentuk Malaysia di pa. Deguati. Alang naurit tam hadale Sarawak telok pelawa pit ke telok jak sayu ayam tu kalangan telok jindang ataupun lalui tek daw ni iha am tek daw Malaysia ni tek Jakarta minan usi telok hipun urip alang ngai ni daw dan ni ya kaum ke dalam kelunan orang nuti ke bi hakikatnya sebab kita membentuk Malaysia iha ke urip tam Sarawak sayu daw dan ni terus maju di bawah kepimpinan kerajaan alang teh Sarawak daun ni.

Nawan Luhat melu peji besok ben kelok te siaran radio RTM Seksyen Kayan Johanane dan ni 26 di bulan Kitan ataupun September. Jadi dawan ni lah karena daw Malaysia, Hari Malaysia, wilayah Sarawak, dahin wilayah Sabah ataupun North Borneo di Singapura, dahin tanah Melayu Semenanjung. Peji pihak kenap naik maju di negara dalam Malaysia. Jadi tahun ini adalah Hari Malaysia. Jadi menteri dalam Sarawak telah panau peji dalam negara Malaysia. Jadi dalam mahak maju orang Tuhan, tapi Tuhan untuk tubuh hitam, tubuh hitam, man-man arena. Jadi dalam negeri hitam, pemimpin-pemimpin dalam manuna, dalam negeri idea dan konsep na negara Malaysia ni, oi pun jingin mungkin dalam lemah Tuhan kata, mepang hitam, ngepah hitam, dan kami pun di dalam, alang oh cukup maju dan makmur, kaya kenan berkat-berkat dalam Tuhan, lebih Tuhan tam, lebih atak hungai tam, lebih tanah tam, dahin alang lebih alang kuih sayuhan na lebih sumber manusia, ya. Tapi dalam Malaysia ni, dan hom dan suku, dalam Melayu, dalam Kina, dalam India, dalam Dusun, Iban, Bidayu, dan suku-suku yang habis, dan orang ulu, termasuk metro orang kayaannya. Jadi tam bersyukur apa ni tam pun didaleh alang jarun darah ni kita murib dahin denak aman damai sejahtera. Jadi apa kahi je tam pagat geri Sarawak di alam Malaysia ni alam sembahyang tam ya Tuhan maaf uge nyemogan haman mendah alang mayak hitam mendah politik ja duman-duman nanglaan hitam lebih naik temai naik maju naik makmur selari dahin slogan kata negeri Sarawak ni maju dan makmur dalam Malaysia.

KDN tekad putus rantaian sniket PAS Kerja Haram. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

Indeks Pencemar Udara IPU di beberapa kawasan Lembah Klang mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 12 tengah hari ini. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri Sembilan 177. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, beberapa kawasan lain di Selangor turut merekodkan bacaan tidak sihat termasuk Shah Alam, Batu Muda, Taling Jaya, Banting, Klang dan Kuala Selangor. Di negeri lain, bacaan tidak sihat turut direkodkan di Perak, Pulau Pinang, Pahang, Melaka, Terengganu, Johor, Kedah dan Kelantan. Bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat. Kementerian Dalam Negeri akan terus menggempur sindiket yang memanipulasi sistem pekerja asing dan memalsukan dokumen tanpa kompromi. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Jabatan Imigresen Malaysia kini mengambil pendekatan lebih agresif bagi melumpuhkan kegiatan sindiket berkenaan. Ketegasan itu dibuktikan menerusi Opserkap di Jalan Chan Sau Lin, Kuala Lumpur pada 14 September lalu, membabitkan serbuan serentak ke atas 11 premis. Operasi itu menyaksikan 30 warga asing ditahan termasuk 11 individu disyaki dalang utama. Pandangan berhubung permohonan pengampunan Datuk Seri Najib Razak sudah disampaikan selepas meneliti pendapat bertulis Peguam Negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh menjelaskan pandangan beliau dalam mesyuarat lembaga pengampunan pada 11 September lalu disampaikan secara jujur dan berterus terang demi kepentingan negara. Kenyataan itu menyusuli penjelasan Datuk Seri Azalina Uthman Said semalam mengenai penangguhan permohonan berkenaan. Hannah menegaskan selaras dengan perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, keputusan muktamad mengenai pengampunan terletak pada Yang di-Pertuan Agong. Seramai 46 pelajar sebuah sekolah menengah berasrama di Perak didiagnos mengalami jangkitan seperti influenza susulan kluster influenza A yang dikesan di sekolah berkenaan. Exco Kesihatan Negeri Dato' A. Sivanisan memaklumkan semua pelajar yang menjalani penilaian kesihatan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Jabatan Kesihatan Negeri Perak menerusi Pejabat Kesihatan Daerah Kinta akan terus memantau kes baharu dan keputusan ujian makmal sebagai langkah kawalan, pelajar bergejala diasingkan manakala mereka yang sesuai dibenarkan pulang untuk menjalani pengasingan kendiri sehingga pulih. Perpaduan dan keharmonian rakyat berbilang kaum menjadi asas penting kepada kekuatan serta kestabilan negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan rasa syukur atas nikmat itu yang sekian lama terjalin dalam kalangan rakyat Malaysia. Bersempena Hari Malaysia, Sri Paduka Baginda bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah turut mendoakan negara terus digunakan keamanan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Sri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan ucapan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat. Seiring dengan itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menyeru rakyat terus memelihara perpaduan, keamanan dan keharmonian negara. Baginda turut menyeru rakyat menyuburkan semangat toleransi dan saling menghormati tanpa mengira kaum, agama dan budaya. Menerusi hantaran Facebook Selangor Royal Office, Baginda bertitah 16 September merupakan peringatan terhadap detik bersejarah pembentukan Malaysia. Baginda berharap tarikh itu terus dikenang sebagai lambang perpaduan nasional yang menyatukan rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Sementara itu, penghayatan terhadap sejarah pembentukan Malaysia turut dilihat penting dalam memperkukuh perpaduan dan kedaulatan negara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pemahaman sejarah negara perlu merangkumi Perjanjian Malaysia 1963.

0: MA63 sebagai asas pembentukan Persekutuan Malaysia. Menurut beliau, komitmen dan tanggungjawab yang dimeterai menerusi MA63 kekal relevan dan mengikat sehingga kini. Katanya negara tidak memerlukan perjanjian baharu dalam menguruskan hubungan persekutuan kerana komitmen dalam MA63 terus terpakai.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam antara hasil utama lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Maldives. Kerjasama dua hala turut diperkukuh menerusi cadangan penubuhan Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives. Wartawan Atika Ismail ada laporannya.
1: Pemeteraian dua MOU itu disaksikan Datuk Seri Anwar dan Presiden Maldives Dr. Muhammad Mu'izzu di Pejabat Presiden. MOU pertahanan merangkumi kerjasama keselamatan maritim, latihan dan industri pertahanan. Sementara itu, MOU Hal Ehwal Islam meliputi kerjasama halal dan dakwah, pengukuhan institusi mufti serta bidang wakaf dan haji. Perdana Menteri berkata kerjasama dalam kedua-dua bidang itu penting memandangkan Maldives merupakan sebuah negara maritim dan Islam. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mencadangkan penubuhan Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives bagi memperkukuh kerjasama dua hala dan menyelesaikan beberapa perkara yang masih tertangguh.
2: I then propose that the joint commission between the two countries be facilitated the earliest possible time, and we can even explore the possibility of having the meeting. We will host it in Kuala Lumpur before the end of this year.
1: Antara perkara yang akan diperhalusi ialah kemudahan pinjaman bernilai $100 juta kepada Maldives. Selain isu penjagaan kesihatan dan pendidikan rakyat negara itu di Kuala Lumpur, turut dibincangkan cadangan Maldives mendapatkan kepakaran Petronas dalam penerokaan minyak.
2: I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world.
1: Kedua-dua pemimpin turut bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa. Malaysia dan Maldives bersama-sama mengecam tindakan Israel terhadap rakyat Gaza serta menegaskan sokongan terhadap penubuhan sebuah negara Palestin yang bebas. Sekian laporan dari saya, Atika Ismail dari Mali untuk Berita RTM.
0: Beralih ke perkembangan terbaru konflik di Yaman. Arab Saudi mendakwa berjaya memintas dan memusnahkan sebuah drone yang dilancarkan kumpulan Houthi dan dipercayai menuju ke arah Mekah. Menurut pernyataan jurucakap gabungan pimpinan Arab Saudi, Turki Al-Maliki, drone berkenaan ditembak jatuh oleh pasukan pertahanan udara diraja Arab Saudi sebelum memasuki kawasan larangan ruang udara Kota Suci Mekah. Sementara itu, kumpulan Houthi menafikan dakwaan Arab Saudi bahawa pihaknya melancarkan drone yang dipercayai menuju ke arah Mekah. Pegawai Biro Politik Houthi, Hazim Al-Assad, menyifatkan dakwaan itu sebagai tuduhan lama yang telah berulang kali digunakan dan tidak lagi meyakinkan. Susulan dakwaan itu, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC yang didakwa dilancarkan Houthi terhadap Mekah dan wilayah Madinah. OIC menyifatkan tindakan itu sebagai serangan keji selain mengutuk apa yang didakwanya sebagai pencerobohan berterusan Houthi terhadap Arab Saudi. Di Kathmandu, angka korban banjir kilat dan tanah runtuh di sempadan Nepal-China bulan lalu meningkat lebih 1,400 orang. Angka itu meningkat selepas 14 lagi mayat ditemukan pasukan penyelamat di Nepal pada Selasa. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal memaklumkan lebih 5,000 orang masih belum ditemukan, termasuk 587 pelancong asing. Bagaimanapun, jumlah itu masih dalam proses pengesahan dan mungkin merangkumi mangsa yang belum dikenal pasti atau individu yang telah diselamatkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Beberapa kawasan Lembah Klang catat IPU tidak sihat. KDN tekad putus rantaian sindiket PAS kerja haram. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang Bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sebagai taman hinan, mesti tam terlibat dalam pendidikan, dalam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nombor G, kita mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak duan dahin dah, duan ngelmah dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinane alang main peranan alang penting lan tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam hutong do teguh dah anak tam neuli sekolah. Metang dah dahin sayu, bah nono sekolah kang ngedone deh. Nun subjek alang sayu imnang ngedone, nunaran guru alang minat lan. Abin nun keminan hea kentak menanak ta. Ita mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem jani kemduan mele ketok takut gaya anak. Mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat te meteng nyinang tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nan. Anak nan ta hinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tam balene serah 100% tua men guru nyau hinang anak tam. Anak jan marong, kita mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam, tentang bariak anak tam, tentang sekolah anak tam. Lengkepatna, kita mesti terlibat dahin report kad dah, perkembangan dah halam sekolah dah, markah dah, kuri mata pelajaran alang anda lah, anak mata pelajaran lang awan dah lemah, anak lang awan dah mahiang, angklo hinang jianak lon, lebak taman hinan alang janjam, kuri mata pelajaran, kuri subjek langan anak na lah, abinun nanti deh, abiniha jan mengambil berat, abiniha jan metang, abiniha jan terlibat dahin report kad anak na, dahin markah anak na, anan jan tendang nanunan, anan kelang ji tabiat lang jak menyukur dah tong be. Tong be ni lang atak jak lang tabiat hitam orang ulu jan tendang nanunan te anak tan. Abin anak tam ni anah ji harapan itong tam mati halam beng ni anak tan ni. Anan lang antak menggunah jima tugu ita kumuku tugu dah berjaya. Lang kelima na menyukurin dah orang putih deh. Make the education a fun thing. Reti na nana masa sekolah ini masa alang seronok, masa alang sayu, mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam, tiha perpustakaan, dehinda. Tiha nyinang wayang, dehinda. Tentang pendidikan, dehinda. Tiha internet, nah adui kreatif, dehinda. Abis sekolah ni, lebak stres. Tiha pitam, muaka antam, tabah apa stres dah, manok dah. Jenulana dah ikam sentih sekolah, kira habin. Upad hatu sah alam sekolah, nyaman pitam, taman hinan manok. Baik-baik nulu, baik nurenuti dah, jak mendah. Anak jen sayu, itam mesti terlibat dalam sekolah dan.

penghina radio kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio kayan nepji itau.

0: Tama po di, dahin kami ha Miri FM. Radio Kayan, Miri FM. Ngabci itang.
1: Dawani, alam duman klubitan saya klubitan yang dipertuan agong maug lencana pengangkap raja ihati anugerah alam bau alam bidang pengangkap menam laung pengangkap Sarawak. Empayan terima anugerah anan lalu peluna kuri-kuri hadui tehangna nadaha utet petmai tuk alang jadi bakalai petalungat usah dahin nuju ua batung dahin uge mayak daha. Dalok lahu anginang mesegi barik dalok nyadui alam ji pasukan pelemana na program na hadui alam bahat dahin tuge paksa penguman hak ngavan perkemahan beh man unujo tuk alam sayu man masyarakat. Yang dipetua negeri Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus bin Muhammad Nur alam wakil yang dipetuan agong mauk lencana rehin sijil anan mendaha alam terimakna alam jipeng ha istana negeri Petrajaya. Tehang daha alam terimakna ihati Roselin Tan Chiu Ping, Bong Chui Pin dahin Liao Sun Fan.

Di hating kelengi lagu la kena luta emat lagu nu sidang pihan laan. Okey hati lagu nanti geritam kereni hati melak 10 minit an empayan hitam sang mekep segmen ngelarah ngelan dahin hapan tam tepat pukul telah lebih. Maju maha kerentuhan dari program tamani upano dahin sayu darah telah jam matah men pukul peluat dua peluat daun atang kereni. Lalu mengkelah hadau hitam sang peji laan dahin DJ. Baun langsung gerita mengejelah segmen program peji dahin. Kalau aku DJ Rin, Mak Esa kenap. Lahu selamat daun Malaysia men hitam lim ya. Lahu lagu langsung mekap lasan tam doni hati je lagu alang kenan joli jengan. Lagu Nyimu Halamka menitam lim. Pesuklaan, bye-bye.

Hello, nunkah dau Malaysia. Dau Malaysia nusi tua Haji Dau Suti bi telung sejarah nak sendiri. Okey, dan ni aku ngendap bara ok iduk info marung dau Malaysia men itam lim. Dau Malaysia entam pelamai haud duman japa hituk te penubuhan persekutuan Malaysia 36 da bulan pitan duman bulu pitan 60 telok. Anih nah tadak nak tanah Melayu, Borneo Utara, Alang Kereni Sabah, Sarawak dahin Singapura, peji jajadi jidaleh ihatih Malaysia. Perjanjian penubuhan Persekutuan Malaysia uansain tek hang wakil-wakil pelitah British Persekutuan Tanah Melayu Sabah, Sarawak dahin Singapura ja petubuh Malaysia tegu telok peluji da bulan saya duman pelupitan 60 telok anan. Bi alam hanunan, Malaysia an petira bara menkelunan bangu tegu 6 da bulan pitan duman pelupitan 60 telok hak Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Hadui petira bara marung petubu Malaysia anih an menteri ayak nurepah Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Basak haunan kiok-kiok telok atuh libu laung rakyat Malaysia. Nusi hanan tua, dau Malaysia lahu ihana dau suti hak negeri Sabah petgu dau keputeraan yang dipertuan negeri bihak negeri Sarawak dan semenanjung Malaysia nusi hak dau suti. Matoh menduman 2010, dau Malaysia ihana ji dau suti am menlim negeri alangtiak halem Malaysia. Selamat dau Malaysia menitam lim, ginah Malaysia pejoh maju dahin denak sayu atang hiran-hiran. Tuhan memberkati dalih tam Malaysia.

Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini.

Hinari dia kayan Miri FM bon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh kayan Radio kayan ngebji itam.

ite nginah itam anabatung alang magih paan dahin melu denak peji murid alang daleh ta Malaysia.

0: Amore Psaiolo.
1: Saya besok alam denak Tuhan tam Yesus Kristus manli mitam panak tau kayan. Akui Tomir Menjo menerusi persatuan kayan Sarawak jangan miri jangulaan maok sayu kenap dehawah ni. Aku ingin nap sang baraok marong ji hadui alam kalau pikir jangan miri sang nama nitam teh puluh enam lebulan pitanan ni. Uma Forum Jalan Padang Kerbau Miri. Ji tengah hadui alam telopiah sena ja mepangli paukayan alam teh miri. Lau menlim itam paukayan alam teh naik kakak miri teguanan dan liba kenap kahi ja itam lim dan naik ja kanan lau ja atam tam lim pejamat peji teh antam. Takaya lah kenap kulau ja telop paukayan ala pani ngawan telop pepsuk petang dengah tehan telok lim ani naji hawa ala ngatak sayulan ngaban telok panak paharin naik pepsuk menjelok liah alam an kalau pemai menitam jaka rin ngawan tam sangna hari keluarga pikir cawangan miri 2026 anidi hana hawinuni 26 de bulan pitan 2026 mehati dok telok minggu ani petgu teh cuti hari Malaysia. Matoh man pukun saya jihma atang pukun palewi. Cengulaan ngapanai hati Hauma Forum Miri. Jadi alana hawa geri panak dahin pakai telok lim. Tedau lang penuh berkata nih. Ja dang miat tena tehang tang pokayaan hamiri nih. Untuk pantai slogan telok lahoy hati pogun pepaya pepju tehang tang nantua saya kenap Tuhan.

aja ki miat pengjam. Hello, nunkah dau Malaysia. Dau Malaysia nusi tua Haji Dau Suti bi telung sejarah nak sendiri. Okey, dan ni aku ngendap bara ok iduk info marung dau Malaysia men itam lem. Dau Malaysia entam pelamai haud duman japa hituk te penubuhan persekutuan Malaysia 76 de bulan pitan duman blupitan 60 telok. Anih nah tadak nak tanah Melayu, Borneo Utara, Alang Kereni Sabah, Sarawak dahin Singapura, peji jajadi jidaleh ihatih Malaysia. Perjanjian Penubuhan Persekutuan Malaysia uansain tek hang wakil-wakil pelitah British Persekutuan Tanah Melayu Sabah, Sarawak dahin Singapura ja petubuh Malaysia tegu telok peluji de bulan saya duman pelupitan 60 telok anan. Bi alam hanunan, Malaysia an petira bara menkelunan bangu tegu 6 de bulan pitan duman pelupitan 60 telok hak Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Hadui petira bara marung petubu Malaysia anih an menteri ayak nurepah Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Basak haunan kiok-kiok telok atuh libu laung rakyat Malaysia. Nusi hanan tua, dau Malaysia lahuh ihana dau suti hak negeri Sabah petgu dau keputeraan yang dipertuan negeri bihak negeri Sarawak dan semenanjung Malaysia nusi hak dau suti. Matoh menduman 2010, dau Malaysia ihana ji dau suti am menlim negeri alangtiak halem Malaysia. Selamat dau Malaysia menitam lim, nginah Malaysia pejoh maju dahin denak sayu atang hiran-hiran. Tuhan memberkati dalih tam Malaysia. Yeah.

Ako'y maok. Salamat daw Malaysia. Manitang alaklanghi siyaran na radio kayana ni. Plunam na bulan pitan. Jida walang penting itam merayakan pembentukan Malaysia. Te duma-duma na lang umurik eh. Jadi ako'y harap itam dong nalana dawan ni. Plunam na bulan pitan ini itam membentuk Malaysia di pa. Diguati. Alang naurit tam hadale Sarawak telok pelawa pit kita telok jak sayu yang tu kalang an telok jindang ataupun lalui tek daw ni ya am tek daw Malaysia ni tek Jakarta minan usi telok hipun urip alang ngai ni daw dan ni ya kaum kedah kelunan orang nuti ke bi hakikatnya sebab kita membentuk Malaysia ya ka urip tam Sarawak sayu daw dan ni terus maju di bawah kepimpinan kerajaan Alang Teh Sarawak daun ni.

0: Bara Dengah Mariang Tutang Sarawak.
1: Okay, kini pukul 4 tajun na lebih tam kelihi dengah lebih lang DJ Salin Dahin Anak Basa.
2: Saya kena menikah apa un, saya lebih menitam lim, ane lim dengah. Yang di Pertuan Negeri Sarawak, Ketun Pin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jafar, Dahin Hawana, Toh Puan, Datuk Patinggi, Fauziah Muhammad Sanusi, Nepak Hadwi Dahana Majlis Kesyukuran Tugong Dih Rame Do Malaysia, Hak Masjid Jamek Petra Jaya, Malam Dek. Alang Taklim, Hiana Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, PJ Dahin Nekira 2, PJ Dahin Nekira Saya Atu Jemaah. Hadianan Nahari Dahina Dahana Solat Fardu Maghrib, Basa Yasin dahin sebayang kesyukuran Alanggerid hak hianah Imam Ayak Sarawak Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi Wanan dah menjau sebayang Nazikil Marhaban Alangkenan kumpulan Zikil Guru Al-Quran Majlis Islam Sarawak dahin dah basa sebayang doa kesyukuran Empayan dah pakau hadianan Na solat fardu isyak Empayan dah kuman malam peji dahin kelunan Alang Kelunan ayah alang anak beh atang pelong hadianan. Majlis kesyukuran anan hianah abang anak perame do Malaysia do mana ni. Tada barat syukur tak dena jarak ayat paan hipun nak. Do Malaysia janak ngepuan jedo ayah alang naitam hitok tek sejarah. Bilasan men rakyat ala dah nebilang kenap ne hitok nguak tengayat peji pelong dalih Malaysia. Dahin pun kena bawa temuh puboh nak. Menteri Pembangunan Wanita Keluarga Dahin Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri Duan 63 Duman O dalam Malaysia alang makang jana anhinang menbehadui maju alang anak hipun. Biar tanginok tengayat kenap rakyat nak dang negeri yang tagang menji dalihani. Ngiyo dengar halang anusang media sosial tak betula. Dahok do Malaysia ni hiakna ake ja kelunan dalih ni temuh puboh dena dahin apu tagang dena alang tubu alang tek tak alam na. Ihak trik duan dena alang ngau dalam ngepakatanan hiakna tulang laung alang ngenar dena dalih ni. Avan alang marung hipun alan dahin apu elektrik hiakna hade alang ngayak gunah na. Alam hadui puboh ageh hak dalih lirin. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib Bara anan kat alang meran gunah apana puboh ageh keluna lebak alang ena pubat. Dahin duan trit lun tanah awan negara ngumaubat tekeplan en pelamana awana alamukeh menetusah suho. Ya donunan uhak TPW nang klinik nanga mendamit hak limbang. Dahin, ya limkah tehenang projek na Uma Ageh bersepadu alang teh ha pasar Mariang Limbang. Uma Agehanan ante teida henang teida klinik kesihatan jenis tiga. Hipun pejabat alang puboh teh jo ageh, opis ageh dahin ipa dahin hipun farmasi peringkat bahagian. Dengah ni ana pahamu menredo kayan Miri FM. Meja festival tradisi Talam Madalai Malaysia ni kinah tek tengayat tebin nyambaya ni an i awang dahin awan alang marung ala dah deng mejoh dahin pelayang na. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Senaudan Lawan Duan, hadianan meran ayak gunahna awan mejoh hadui awi festival kuih bulan temuh deng an prame dahin an petula ala nak jan padek nunan tua. Dahin miat dahun nak bara, dah nyam, jantua puboh adat asal bideng na menbeh bagi hadui dahak nubu, hadui iwe, hadui dagang, dahin tugek nang ap awang ekonomi men dalehane. Ya, dua nunan, tegu pejadi festival kuih bulan antara budaya alang kedua puluh telok hak Kuching, malam deh, alang na kelunan bangu tenepak nak. Sarawak ngejelah SMD semiconductor nak kerani elo awang jadang peji nyadui dahin dari Hong Kong dalam hadui dagang dahin semiconductor teknologi alang mariang. Anan balik kat alang ana Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg geri tengaran peji dahin wakil SMD semiconductor dahin Gobi Partners. dalam dengah halang ni men SMD Premier Duan jadi peji hiana alana ya awan dengan tua dua dalehanan. Dahin dang nangap awang men dua daleh menjar ekonomi ngejeloh ubung teknologi alang anak hipun. Batangaya hadui alang an pelamana men hari pejianan nanam pukuk dagang dalam Serikat Semiconductor nangap awang dagang men bakeh mariang alang hipun serikat dahin mihat nguak dagang dalam hade intelek dahin teknologi nak. Sekolah menengah dahin sekolah rendah alang teeda hinang opis sekolah daerah PPD Lubuk Antu sangenahari sekolah Jima. Ngiyoh dahok bara alang ne manupis pendidikan negeri Sarawak JPNS anan utat dahok anna udah hinang utat persa tek jahukah asap talam di tek pukul tusu jihma ani de. Talam nutih awi tek ude klunan bangu sang an barang ruak. JPNS bara dahapan mekunak keselamatan dahin ageh dah nyam sekolah. Mina panutih taman hinan dahin dahak alang jaga anak asun sawa matalah nak sekolah awi anak dah jan sayu ageh jarun abun lisun alang bayat tubuh hak kuri-kuri awan alang tek talam Sarawak kerane. Manitam lem nunai tam peji taklah mendengah lebih alang an Ratna Saimin Usang man amin dengah RTM Kuching seu lebih salam Malaysia Madani seu de Malaysia man klok lem dahin sayu kenap
0: dengah RTM bara dengah mariang tutam Sarawak.

0: Dawani alam duman pelupitan saya pelupitan yang di Pertuan Agong mauk lencana pengangkap raja ihati anugerah alam bau alam bidang pengangkap menam laung pengangkap Sarawak. Empayan terima anugerah anan lalu peluna kuri-kuri hadui tehangna nadaho utet petmai tuk alang jadi bakalai petalungat usah dahin nujau a batung dahin uge mayak daha. Dalok lahu anyinang mesegi barik dalok nyadui alamji pasukan pelemanak na program na hadui alang bahat dahin tuge paksa penguman hak ngavan perkemahan deh man unujo tuk alang sayu man masyarakat. Yang di Petua Negeri Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus bin Muhammad Nur alang wakil yang di Petuan Agong mauk lencana dan sijil anan mendaha alang terimakna alam jipeng ha Istana Negeri Petrajaya. Tehang daha alang terimakna ihati Roselin Tan Chiu Ping Bong Chui Pin dahin Liao Sun Fan.
1: Koy Upet, selamat daw Malaysia man itam lim, harap itam murid dahin tenang. Selamat daw Malaysia.
2: Akoy Dennis Lindivik, mau selamat daw Malaysia man itam lim halay Malaysia. Akoy nalam Malaysia.
3: Akoy di Parapuyang, mau selamat daw Malaysia.
4: Akoy Teresa Uring, mau sayo kenap dahin selamat daw Malaysia man lim itam kelunan bangu ha Malaysia.
5: Malaysia Kayan Pejir Hing Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejir Hing Kelok.
0: Okey, mau selawi dan lahu ma'u kasung lara menitam lima jadi maritam utai keleng hiji lagu ala kenan denel bampai hati dale Sarawak. Okey, tini bakai hitam hati Asfian Mahyus mempawah Kalimantan Barat. Sayu lebi dahi nak ceria pa'an DJ dan lahu selawi menebake hari dokayan Miri FM dan lahu sayu bertugas lebi ani. Okey, tini bakai hitam kita nuban selawi menitam lim ngina hitam hipun ageh ala sayu dan lahui aku mak lasu matai tok hendoh dau hak taman tungku ini DJ. Okey, sekena manika kita dalam ukusi gak dau mana taman tungku jaka ane. Tunggu dau lasu nuni abang hadau teh ilau sadut. Okey, dah lau kerana aku sengkeritam lalu pajah paji alam segmen dengah menhawang daleh.

0: Gini-gini.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Okey, nak naji lagu ala kena rosa nak urai hati halibang terlalu lagu nak gerita pula 54 minit pukul 4 lebih. Jadi menit tamli makin melakti 6 minit tolaan. Apa yang pukul 5 lebih, tengok pukul 5 lebih ayat tam sentai payang jaki. Tak kelengi dengar, menepun dengar angkasa puri ku. Jadi panaku sempah apa ni tamlim tak kelengi je lagu ala kena Steve Balang ni hati itam maha Tuhan. Tini kena selavi dan lau selabau madalau bakih-bakih ta malang unai meja usu ngejelo live page radio kayan. Ok selavi manda beling ke baja Priscilla Patrick keling tamawa MJ selavi man min sejak napa lahu man DJ Johnny Maja dah lahu Henjok Taman. Ok dan dalau bakih-bakih tam ala unai peji dah ngejelo live Fapage Radio Kayan. Okey, panitam sentai payang jaki tetrok lenghi aji lagu ala kena Steve Balang ihati itam maha ketuhan. Okey, selavi dan lau sayung larah men itam lim.
3: Merdeka, merdeka, merdeka. Harapan dan sebayang kui men itam lim ya itam paan ala batang ulang mage men Tuhan tam Yesus Kristus. Berharap itampaan nyalam telinji ino tua itam teker ini apa hawang dale amelaya asrawak nih nak ino pa negeri itam te itam harap dan aku percaya u dumana itam alam kemerdekaan menitam u dang alam penjajahan tam hari kemerdekaan alang sayu menitam lim manakui anak tam sautam restingang mauk do Malaysia.

Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian Mekah tidak boleh diterima sekali lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu susulan laporan sebuah drone dipintas berhampiran Mekah. Dalam kenyataan terbaru, beliau turut menzahirkan penghargaan Malaysia terhadap tindakan pantas Arab Saudi dalam melindungi penduduk dan jemaah di Kota Suci itu. Datuk Seri Anwar berkata insiden berkenaan menunjukkan keperluan mendesak untuk mengelakkan ketegangan di rantau itu daripada terus memuncak. Malaysia menggesa pihak berkaitan supaya mengutamakan penyelesaian secara aman melalui dialog tanpa berlengah. Langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap isi rumah akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas esok. Menurut Perdana Menteri, keresahan dan keluhan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu diberi perhatian dan ditangani segera. Mesyuarat khas itu akan melibatkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad serta Kementerian Kewangan. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil dan munasabah dengan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan. Malaysia akan terus mengambil pendekatan diplomatik dengan Indonesia dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelesaian itu memerlukan koordinasi antara negara ASEAN serta langkah pencegahan awal.
1: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu

0: soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku, dan pada hemat saya, langkah-langkah proaktif wajib dibuka.
1: Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa peringkat tertinggi pengurusan bencana negara di Kuching. Isu jerebu rentas sempadan turut akan dibincangkan dalam lawatan kerjanya ke Jakarta mulai esok. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pemenihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Met Malaysia.
0: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pemenihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk melihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Klang kekal mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 4 tadi. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 184, diikuti Ceras, Kuala Lumpur 175 dan nilai Negeri Sembilan 172. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, Putrajaya dan Shah Alam masing-masing merekodkan bacaan 171, manakala Batu Muda Kuala Lumpur 170. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Kedah, Pahang, Melaka, Kelantan dan Johor. Perpaduan perlu terus diperkukuh sebagai asas kekuatan dan masa depan negara yang lebih makmur serta berdaya tahan. Seruan itu disampaikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadila Yusof sempena Hari Malaysia. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, perbezaan bangsa, agama dan budaya bukan penghalang. Sebaliknya, kekuatan yang membentuk identiti Malaysia. Datuk Seri Fadilah pula mengingatkan perbezaan pandangan tidak seharusnya membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan. Barisan Jemaah Menteri turut mengajak rakyat menghayati makna pembentukan Malaysia serta bersama-sama memelihara keharmonian dan kesejahteraan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pembentukan Malaysia merupakan sejarah bersama rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak yang dibina atas persefahaman dan kebersamaan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail pula berkata, kepelbagaian kaum, agama dan budaya membentuk kekuatan serta identiti Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan, menjadi rakyat Malaysia turut membawa amanah untuk menjaga keamanan dan mempertahankan kedaulatan negara.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Gaza memaklumkan bangunan di Tal Al-Hawa itu mengalami kerosakan struktur akibat serangan Israel sebelum ini. Bangunan berkenaan runtuh dan menghempap kediaman serta khimah berhampiran. Menurut agensi itu, kekurangan tempat perlindungan menyebabkan penduduk terpaksa mendiami bangunan rosak walaupun berisiko runtuh. China dan Rusia menentang dan menggesa Amerika Syarikat menghentikan perluasan ketenteraan dan persiapan untuk berperang di angkasa lepas. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, menegaskan Beijing menentang usaha menjadikan angkasa lepas medan perang serta mencetuskan perlumbaan senjata. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov pula berkata, Moskow berharap ruang angkasa dapat dikekalkan bebas daripada sebarang senjata. Menurut kenyataan Space Force Amerika, keupayaan kawalan angkasa itu merangkumi misi mencabar dan mengawal domain angkasa bagi menjejaskan keupayaan pihak lawan. ASEAN menempatkan bekalan bantuan bencana lebih awal di 4 negara anggota iaitu di Filipina, Thailand, Malaysia dan Indonesia bagi mempercepat mobilisasi bantuan khususnya berlaku kecemasan dan bencana. Menurut Setiausaha Rendah Pejabat Pertahanan Awam Harold Cabreros, 4 gudang serantau itu membolehkan negara anggota ASEAN menggembleng sumber bantuan dengan lebih pantas di samping melengkapi usaha tindak balas bencana di negara masing-masing sejajar dengan penempatan ASEAN iaitu Satu ASEAN, Satu Respons. Akhir sekali, Bot Sukan Bola Sepak Piala ASEAN FIFA. Skuad negara digesa memanfaatkan saingan kejohanan itu di Indonesia sebagai medan menguji kemampuan selain meningkatkan prestasi pasukan. Bekas Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Datuk K. Rajagopal berharap pemain beraksi tanpa tekanan serta memberi sepenuh tumpuan terhadap perancangan dan pendekatan taktikal bagi memburu keputusan positif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 16 September 1963, Pengisytiharan Penubuhan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1963, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan penubuhan Malaysia dalam satu majlis gilang gemilang yang diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Seramai 30,000 orang berkumpul untuk menyaksikan peristiwa bersejarah hasil daripada penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak ini. Sambutan di peringkat negeri juga diadakan di seluruh negara. Hasrat untuk menubuhkan sebuah negara persekutuan ini disuarakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku buat kali pertama dalam ucapan beliau di hadapan wartawan pada Majlis Jamuan Akhbar semasa persidangan wartawan-wartawan luar negeri Asia Tenggara yang diadakan di Hotel Adelphi, Singapura pada 27 Mei 1961. Bertitik tolak daripada hasrat ini, kerajaan telah merangka strategi untuk memastikan penubuhan Malaysia berjalan dengan teratur. Jawatankuasa, Perundingan Perpaduan Malaysia, Malaysia Solidarity Consultative Committee, MSCC, telah ditubuhkan pada 23 Julai 1961 untuk meninjau pendapat serta memberi penerangan dan maklumat berkaitan rancangan penubuhan Malaysia kepada penduduk di Borneo Utara, Sarawak dan Brunei.
1: Radio Kayan, Miri FM.

Okay, mas lebi mani tamli mana naji lagu ala kena nawan cuy hati nae pio. Tuna lagu negeri itam pala 36 minit pukul 5 lebi. Jadi kerene aku senggeri itam pelo pejo-peji ala mesek mana dengah kelia. Okay, dengah kelia lau nala lene mana sibu tino kahum nama kelita belegah wi jatuh libu ligit. Hau taji kelitanan ni hati ji price. Men pukulan selubang berapa hole in one alam kejohan Hanan terbuka amatur Sibu alam ke-23 alam hana hak klub golf Sibu tek plus saya atan 20 da bulan pitan ani. Presiden Kelab Golf Sibu Dato Sri Song Ting Sing bara tino prize anan ihak ti jadang mejat adaha ngioh kejohanan alang dakaya alang andahak na deh lahu krenih mutam edisi alang ke-23 kena haut menam luvang par telo ha padang golf anan kira dang mauk prize kelita men peserta alang dang na pukulan selubang repa hole in one. Okey, nanti dengar alam neman Sibu dah hina dengar kli alam belah alam neman Syah Alam tinok skuad rugby 7-11 Tusu S Doh Daleh Bunga Raya kira genap ala lubu 6 alam sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Ketua Jurulatih Skuad Bunga Raya Tusu S Wanita Negara Muhammad Faiz Sam Sukidir bara tino sesi pekalai bayaloh anakna hak Malaysia dawani tino dalo kira ngenep na strategi strategi kali ahalang sayu dahilahu hadang ngurang asala tegu dalo te belawan repalahu adang pekalah pihak lawan. Telau kena tini tino skuad Bunga Raya Tusu Sedo kira santai pelajar pun te plus saya do bulan pitanani jadang tengiok kem pekalai intensif pejerahin Azalia 7 empayan tengiok sukan Asia alandhana teji ateng telok do bulan pulu ani. Lelahu Bunga Raya Tusu S Doh Andah Udi alam kumpulan B penjedahin China, Hong Kong dahin India alam peringkat kumpulan. Okey, nanti dengar alanai Syah Alam. Okey, Manitam Lim, manana doa dengar hakli ada aku si Manitam Lim. Ngejeloh segmen PDK penjedahin kelo. Lelahu dengar hakli A, nangitam kelengi te jaka alam piah. Lovey Jima.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakan Malaysia. Agi perkhidmatan Basto nyedia so Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange masih jamek nga MBKS di KBCCK samun pari so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane do mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas. Malaysia Madani Kesejahteraan.

Lim Hamzah Nyerah Sumbangan. Inisiatif Tabung Kasih Hawana dengan kerjasama TM Tinan Mantu Pengamal Media Da Perlu Tolong. Mulanya April 2020, kehimi ratus pat perujuk pengamal media da seluruh negara menerima pimagu piberet ijuk perujuk orang sewati. Tinan ngemasagah puun na binaca bau. Jerebu metas baat Malaysia kekal bersendek diplomatik bisamah Indonesia. Perintah federal ngunah OPA kai usah piminta kerajaan negeri. Klinik Long Napier dengan naga medamit perlu kekal asing-asing. Dengan Sian Keti Agah Lembatanu, susun Ratna Saimin masuk seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat Anu Malaysia dengan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakan Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange masih jamek nga MBKS di KBCCK samun pari so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane do mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas. Malaysia Madani Kesejahteraan.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di pusat convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul ju sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakan Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jamek nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana do mitik beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas. Malaysia Madani kesejahteraan.

Harito Anu Malaysia Anu Ati 9 Anu Buran September Sewak 96 Pertaru Inah Anu Penubuk Persekutuan Tanah Melayu Singapura Sarawak Ngah Sabah Adi Jadi Rais Berdaulat Ngah Merdeka Adi Dokadet Malaysia Rami Ngah Kagah Penubuk Malaysia Ana Dong Nai Di Stadium Merdeka Plan Nyen Penubuk Malaysia Dokagah Bedak Tunku Adul Rahman Putra Al-Hajj Adi Ayah Kedaan Di Jobin Bara Penulis Egah Tipu Jamuan Akhbar Sidang Wartawan-Wartawan Luar Negeri Asia Tenggara Adi Dong Ngatu Di Singapura Ngah 27 Bulan Mei Suas Memperi 60 Ni Betunak Ngah Ana Perintah Netap Strategi Ngah Netu Plan Nyen Penubuk Malaysia Kenu Ngah Duduh Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia Mehdong Netap Ngah 20 Taruh Anu Beran Julai Suas Memperi 60 Ni Yang Sien Buat Pikir Saman Penerang Berpaut Ngah Plan Penubuk Malaysia So Rakyat Borneo Utara Sarawak Ngah Brunei Perintah Menegah Netap Suranjaya Kobold Anak Ina Suranjaya Bebas Ngah 96 Anu Beran Januari Suas Memperi 62 Adi Ahli I Saman Sir Anthony Abel Sir David Watterson Dato' Wong Pauni Saman Encik Muhammad Ghazali Syafi'i Pemujur Perintah Derm Nakit Ngatur Plan Ana Membedah Rais Malaysia Dapat Dok Tubu Ada Yang Tak Re'e Neg Anwati Seramat Anu Malaysia Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Sarawak Maju Makmur. Dan salam segulai sejalai. Tuan Yang Utama Yang di-Pertuan Negeri, Tun Bin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, serta isteri yang amat berbahagia Tok Puan. Tak ada Tok Puan. Bagi pihak Kerajaan Sarawak dan rakan-rakan seluruh rakyat Malaysia, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Tuan Yang Utama Tun kerana sudi bersama-sama rakyat pada malam ini yang penuh bermakna untuk meraihkan Hari Malaysia tahun 2026. Selain daripada memperingati peristiwa bersejarah pembentukan Malaysia pada 16 September 1963, Hari Malaysia juga memberi kita kesempatan untuk menghargai mereka yang telah berkorban jiwa dan raga untuk memelihara keamanan dan kedaulatan negara ini, khususnya Sarawak, pada masa yang lampau. Bagi pihak rakyat jelata, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Tuan Yang Utama Tun yang telah berjuang sebagai anggota keselamatan satu ketika dahulu untuk memastikan Sarawak berada dalam keadaan aman dan damai dalam naungan Malaysia. Pengorbanan perwira-perwira negara pada masa yang lampau telah memulihkan negara ini. Sarawak khususnya bebas daripada ancaman komunis, dan usaha dan sumber dapat ditumpukan untuk tujuan pembangunan. Sempena sambutan Hari Malaysia ini, saya dan seluruh rakyat Sarawak mendoakan agar Tun dan Tok Puan sentiasa berada di bawah lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dikurniakan kesihatan yang berpanjangan kepada rakyat Sarawak yang berbilang kaum dan agama Degahayu Tun. Tuan Yang Utama Tun, sekarang saya memohon menyampaikan ucapan kepada hadirin pada malam ini. Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, terima kasih kerana datang ke Sarawak baru saja balik daripada India dan juga Maldives terus ke Kuching. Yang Berhormat Saudara Dato' Sri Panglima Haji Haji Ji bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah Negeri di bawah Bayu. Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri kita. Yang Berhormat Yang di-Pertuan Negara, Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadil, Menteri Komunikasi, yang juga Pengerusi Jawatankuasa Induk Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Yang Berhormat Saudara Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, merangkap Menteri Bertanggungjawab Sambutan Hari Malaysia 2026. Yang Berhormat rakan-rakan timbalan-timbalan Premier Sarawak, Yang Berhormat Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak, Yang Berhormat ahli-ahli Jemaah Menteri Persekutuan Negeri Sarawak dan juga Sabah
Yang Berbahagia Ketua Susah Negara dan Ketua-Ketua Perkhidmatan Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Sarawak, Excellencies, Ahli-ahli Yang Berhormat Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan Persekutuan dan Sarawak, khususnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertama, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah sudi bertandang ke Kuching sekali lagi pada malam ini untuk sama-sama meraihkan sambutan Hari Malaysia ke-63, khususnya dengan rakyat di Sarawak dan juga Sabah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama-sama menyambut Hari Malaysia pada malam ini selepas 63 tahun. Kita bukan sahaja mengenang sejarah pembentukan Malaysia, tetapi juga melihat bagaimana perjalanan negara selama ini dan bagaimana kita akan terus mengorak langkah untuk menjadi sebuah negara yang maju, negara Malaysia yang stabil dan mampan pada dekad-dekad yang akan datang. Bagi Sarawak, masa depannya sudah terencana dengan jelas oleh kerjaan pimpinan DPS. Kita mahu Sarawak terus maju dan makmur dalam Malaysia. Dan pada masa yang sama, memastikan kemajuan Sarawak turut menjadi kekuatan kepada Malaysia melalui ekonomi, tenaga hijau, industri, teknologi dan pembangunan serantau. Tuan-tuan dan puan-puan, para tokoh dari Sarawak bersetuju untuk bergabung dengan wilayah-wilayah lain untuk menubuhkan Malaysia pada 1963. Kerana mereka percaya Sarawak berpeluang untuk mengejar sama-sama dengan rakan tanah Melayu yang lebih maju pada ketika itu melalui Malaysia. Sekarang ini, selepas 63 tahun berada dalam gagasan Malaysia, rakyat Sarawak masih berpegang kepada impian tokoh-tokoh Sarawak yang telah menjadi pengasas kepada Malaysia bersama-sama para pemimpin lain dari tanah Melayu dan Sabah. Saya bagi pihak rakyat Sarawak mengalu-alukan kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini yang telah memberi jaminan bahawa kerajaan Madani pimpinan beliau akan terus memastikan pembangunan di negara ini direncana dengan lebih seimbang dengan mengambil kira potensi Sarawak dan Sabah. Thank you, sir. Dan beberapa hari yang lepas, pada mesyuarat MA63 di Kota Kinabalu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah menyatakan bahawa usaha untuk memperkasakan MA63 akan dilaksanakan sebagai komitmen nasional.

Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah menyatakan persetujuan kerajaan persekutuan untuk menetapkan rasio perwakilan Parlimen Sarawak dan Sabah kepada tidak kurang daripada 1/3 seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 dan laporan IGC. Bagi pihak kerajaan Sarawak, saya juga ingin merekamkan terima kasih kepada kerajaan persekutuan, kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang bersetuju untuk menentukan suatu formula bagi perkongsian hasil antara kerajaan pusat dan Sarawak. Seperti yang diperuntukkan di bawah perkara 112D Perlembagaan Persekutuan. Di samping itu, saya amat menghargai persetujuan kerajaan pusat untuk meletakkan bidang pelancongan dalam senarai bersama di bawah jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Langkah ini akan membuka ruang untuk kolaborasi dan kerjasama yang lebih kukuh antara kerajaan pusat dan kerajaan Sarawak dan Sabah untuk memajukan bidang pelancongan. Bidang baru yang wujud selepas pembentukan Malaysia, iaitu residual subject di bawah perlembagaan. Saya amat berharap komitmen seperti ini akan membawa kepada kefahaman bahawa pengiktirafan hak-hak dan keistimewaan Sabah dan Sarawak adalah sebahagian daripada agenda nasional. Saya yakin dengan pendekatan mengambil kira kepentingan pembangunan secara menyeluruh yang lebih serius, kesatuan rakyat negara ini akan menjadi lebih utuh kerana mereka akan merasai dihormati, dihargai dan diberi perhatian yang selayaknya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, kerajaan Sarawak telah terbukti sebuah kerajaan yang cakap serupa bikin. Pembangunan ekonomi Sarawak adalah antara yang amat menyalah pada tempoh kebelakang ini, berpaksikan dasar jangka panjang yang mantap di bawah PCDS 2030. Hala tuju ekonomi Sarawak ke arah ekonomi hijau dan mampan merupakan suatu dasar yang tepat untuk mengangkatkan status ekonomi Sarawak dan juga negara kepada sebuah ekonomi yang maju dan berpendapatan tinggi. Ini terbukti apabila Bintulu dipilih sebagai sebuah daripada 40 buah Transitioning Industrial Cluster atau TIC di seluruh dunia dan yang pertama di Malaysia di bawah kelolaan Forum Ekonomi Dunia. Jika Bintulu di Utara Sarawak menjadi antara pusat transformasi industri yang beralih kepada tenaga bersih, Tanjung Embang di selatan direka bentuk untuk menjadi pintu masuk kepada jaringan ekonomi yang lebih luas sebagai sebuah hub rendah karbon ataupun low hub karbon di negara dan rantau ini. Tanjung Embang yang disokong oleh sebuah lapangan terbang antarabangsa dan pelabuhan laut dalam yang baru hub rendah karbon ini
akan menyuntik dana

0: lain satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.
1: Maka kami,
2: rakyat Malaysia,
1: berikrar,
2: akan menumpukan
1: seluruh tenaga dan usaha kami
2: untuk mencapai cita-cita tersebut
1: berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:
2: kepercayaan kepada Tuhan,
1: kesetiaan kepada Raja dan Negara,
2: keluhuran perlembagaan,
1: kedaulatan undang-undang,
2: kesopanan dan kesusilaan,
3: Div-div kenamaan hadirin dipersilakan duduk.
4: Baik, itu dia tadi bacaan ikrar rukun negara. Dan sedikit mengenai kumpulan pembaca ikrar yang mana ia dibacakan oleh 14 orang terdiri daripada atlet-atlet sukma yang telah meraihkan pingat emas, perak dan juga gangsa semasa Temasya Sukan Malaysia 2026. Dan atlet-atlet Sarawak yang telah mengharumkan nama Malaysia dalam sukan tinju dan motai, dan ahli bagi persatuan belia yang telah mendapat Johana semasa Minggu Belia Sarawak. Dan baca ikrar telah diketuai oleh Dalina McDillan Wong, dikenali sebagai Kilat Wong, bintang tinju paling menyinar di Asia, merupakan juara World Boxing Council, Asia Continental Title dan International Boxing Association Intercontinental.
5: Baik, bacaan ikrar sebentar tadi juga telah pun sama-sama disempurnakan oleh P. Tasararati Hunia Morty ataupun Boy Prata, yang merupakan atlet Muay Thai, Aaron Richard Leslie, Jeff Tan Ki Rui merupakan atlet e-sport, Julius Abbas anak Ferdinand Cantik merupakan atlet polo air, Amirul Azhar bin Ramdan merupakan atlet silat, seterusnya Manchester Benificus anak Eddie dan juga Crisco Rio dari Kelab Belian, dan juga Cindy Cheng Ming Eng merupakan atlet e-sport, Dania Humaira Sheriman Sufri merupakan atlet olahraga, Sharifah Nur Alisha Shadfat Zafirna merupakan atlet olahraga, Nur Alia Dayana binti Sapuan dari Kelab Berlian, Leticia Chai Jai merupakan atlet menembak, dan Zurin Zulaika merupakan atlet silat.
4: Baik, dan selepas ini kita akan ikuti teater musikal Malaysia Kumedani, Kesejahteraan Dinikmati.
5: Baik, kita masih lagi menunggu ketika ini di pentas utama untuk kita sama-sama saksikan musical theater Malaysia Ku Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan apa yang dapat saya gambarkan, theater musical ini okay, adalah menggambarkan kemerdekaan, adalah kebebasan mutlak hasil perjuangan para pemberani negara. Okay, kita bina Malaysia hingga menjadi negara maju, makmur, aman, damai. Masa depan Malaysia dibina oleh semua. Nikmat kemerdekaan kita wariskan kepada generasi seterusnya demi kesejahteraan sepanjang masa untuk semua.
4: Baik, itulah dia makna sebalik musical theater Malaysia Kumedani, Kesejahteraan Dinikmati. Baik, kita masih lagi menunggu sebenarnya untuk theater musical kita pada hari ini, dan kita nak kongsikan sedikit ya info untuk semua pendengar-pendengar kita mengenai pengisytiharan penubuhan Malaysia 16 September 1963. Suruhanjaya Kobok dibentuk pada 17 Januari 1963. 62 hasil perundingan antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British bagi meninjau pandangan penduduk di Sabah dan Sarawak tentang gagasan Malaysia. Dan juga Rajis, perjanjian penubuhan Persekutuan Malaysia telah ditandatangani oleh wakil-wakil Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura pada bulan Julai 1963 di Pejabat Perhubungan Commonwealth.
5: Ya, persetujuan telah diperolehi untuk menubuhkan Malaysia pada 31 Ogos pada tahun 1963, namun terpaksa ditangguhkan kerana laporan setiausaha bangsa-bangsa bersatu hanya dapat disiapkan pada 14 September 1963. Malaysia akhirnya diisytiharkan pada 16 September pada tahun 1963.
4: Baik, di samping kita ada sambutan di pusat konvensyen Borneo Kuching ini, Raja Sturi diadakan, dan malam ini akan diadakan, orang ramai boleh menyaksikan.
5: Yeah.
4: Bunga api Rajesh di tebingan Kuching dan juga di Taman Botani berdekatan dengan Kuching Lights dan Floral Festival.
5: Okey, kira-kira pukul 11 malam nanti.
4: Jadi Aida, kedua-dua tempat itu untuk orang ramai yang ingin menyaksikan pertunjukan bunga api, bolehlah pergi di sekitar Taman Botani ataupun di bertempat di Kuching Lights dan juga Floral Festival. Itu adalah antara acara-acara ataupun aktiviti yang akan yang diadakan pada malam ini sempena dengan sambutan Hari Malaysia.
5: Okey, sementara kita menunggu untuk kita sama-sama saksikan persembahan di pentas utama. Okey, saya nak kongsikan juga ni Aida. Tahukah anda, sebelum Malaysia dibentuk, sebuah Suruhanjaya diwujudkan bagi mendapatkan pandangan rakyat Borneo Utara, Sabah dan Sarawak mengenai gagasan pembentukan Malaysia. Okey, ditubuhkan pada 17 Januari 1962, Suruhanjaya Kobol dipengerusikan oleh Lord Kobol dan menjalankan tinjauan di kedua-dua wilayah tersebut. Okey, dan laporan yang dikemukakan pada 21 Jun 1962 kepada Kerajaan British dan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu menjadi antara asas penting dalam menilai sokongan rakyat terhadap gagasan Malaysia. Baik.
4: Okey, ayo kita saksikan, alihkan tumpuan kita ke pentas utama untuk kita saksikan musical theater Malaysia Kumedani Kesejahteraan Dinikmati.

0: Sheila Idris, Ilya Nabila dan juga Baby Rain. Terima kasih atas persembahan yang penuh semangat patriotik dan inilah menggambarkan Malaysia ku madani. Kesejahteraan kita nikmati bersama, perpaduan disemai, maju, makmur, jaya, gemilang Malaysia terus harmoni. Dan juga sudah semestinya hadirin, hari ini kita menghargai sejarah yang menyatukan kita, perjalanan yang kita kongsi, kepelbagaian yang menjadi kekuatan dan perpaduan yang mengikat kita sebagai satu bangsa, bangsa Malaysia. Dan Hari Malaysia bukan sekadar kita mengenang sejarah, ia adalah tanggungjawab untuk kita bersama membina masa depan yang lebih madani, lebih sejahtera dan lebih bersatu. Seterusnya, kita saksikan persembahan yang mengangkat keunikan warisan budaya tiga wilayah utama Malaysia, iaitu Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Hadirin, terimalah persembahan Serumpun Madani.
1: Baik, ketika ini di pentas utama kita saksikan persembahan Serumpun Madani tiga wilayah. Dan seperti yang dimaklumkan, persembahan itu adalah mengangkat keunikan warisan budaya tiga wilayah Malaysia, itu Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung Malaysia. Dan untuk pembukaan, Rajesh adalah daripada Semenanjung Malaysia.
2: Baik, Serumpun Madani merupakan sebuah persembahan yang mengangkat keunikan warisan budaya tiga wilayah utama Malaysia, iaitu Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia, melalui gabungan tarian, muzik, seni budaya dan elemen kontemporari. Okay, persembahan ini menghimpunkan seramai 60 orang artis budaya daripada Dayak Cultural Foundation DCF, Sarawak Cultural Village SCV, kumpulan Kasuma Tari serta artis budaya jemputan secara individu di bawah seliaan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN. Serumpun Madani membawa mesej bahawa kepelbagaian budaya bukan pemisah, sebaliknya menjadi kekuatan yang menyatukan seluruh rakyat Malaysia dalam semangat perpaduan, keharmonian dan kebersamaan. Sekulai sejalai, bersama membina Malaysia yang harmoni, maju dan sejahtera. Kita sama-sama saksikan ke pentas utama Serumpun Madani.

0: bagi anda yang mungkin berada Rajas di sekitar Kuching Waterfront atau Bingang Kuching, mungkin boleh sama-sama kita saksikan pertunjukan bunga api yang
1: sangat meriah itu, ketika
0: betul,
1: ini Aida.
0: Kita sama-sama saksikan di Facebook kita ini ramai yang berkongsi sebenarnya pertunjukan bunga api yang ini merupakan salah satu sambutan Hari Malaysia 2026.
1: Betul. Ya, Rajas. Semangat Hari Malaysia bukan saja dapat dirasakan di dalam BCCK dan juga di seluruh Malaysia termasuk di tebingan Kuching, Sarawak.
0: Ya, itulah kita kata kemeriahannya sama-sama dirasai meskipun tidak berada di sini bersama-sama dengan kita.
1: Okey, saya percaya mereka yang berada di BCCK dan juga yang sedang menonton secara langsung ketika ini pastinya terhibur menyaksikan persembahan yang sangat memukau ketika ini.
0: Betul, baik. Sedikit kita nak kongsikan sebenarnya ucapan daripada Premier Sarawak di awal tadi. Yang mana beliau ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah menyatakan persetujuan kerajaan persekutuan untuk menetapkan rasio perwakilan Parlimen Sarawak dan Sabah kepada tidak kurang daripada 1/3 seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 dan juga laporan IGC. Dan di samping itu juga beliau menghargai persetujuan kerajaan pusat untuk meletakkan bidang pelancongan dalam senarai bersama di bawah jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Baik, di samping itu juga pemilihan yang Bintulu sebagai sebuah daripada 43 buah Transitions Industrial Cluster atau TIC di seluruh dunia dan yang pertama di Malaysia di bawah kelolaan Forum Ekonomi Dunia. Dan jika Bintulu di utara Sarawak menjadi antara pusat transformasi industri yang beralih kepada tenaga bersih, Tanjung Emang di selatan direka bentuk untuk menjadi pintu masuk kepada jaringan ekonomi yang lebih luas sebagai sebuah hub rendah karbon atau low carbon hub di negara dan juga di rantau ini. Tidak cukup juga, Tanjung Emang juga disokong oleh sebuah lapangan terbang antarabangsa dan juga pelabuhan laut dalam dan baru hub rendah karbon, dan ini akan menyuntik dana yang amat besar kepada ekonomi Sarawak pada dekad yang akan datang dengan anggaran pelaburan keseluruhan sebanyak RM100 bilion.
1: Dan kita saksikan di pentas utama ketika ini persembahan wilayah Sabah ketika ini yang sedang di pentas utama kita. Baik Aida, kalau itu tadi petikan ucapan oleh Premier Sarawak dan saya juga nak kongsikan ucapan oleh Perdana Menteri. Okey, dan sebentar tadi Perdana Menteri telah pun mengumumkan beberapa ikhtiar penting demi meringankan beban rakyat serta memperkukuhkan hubungan antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan juga Sarawak. Antaranya termasuk hak pemberian khas untuk negeri Sarawak, penambahbaikan ikhtiar budi diesel untuk rakyat serta bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri ataupun one off kepada setiap pelajar baru institusi pengajian tinggi awam IPTA yang layak. Dan ikhtiar ini turut memaknai semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai wadah nasional yang mesti terus diterjemah melalui penghormatan terhadap hak serta kepentingan Sabah dan Sarawak dalam kerangka persekutuan. Okey, dan beliau dan juga seluruh pasukan Kerajaan Madani akan terus bekerjasama memastikan setiap kemajuan negara diterjemahkan kepada manfaat yang dirasai rakyat agar Sabah, Sarawak dan Semenanjung terus melangkah bersama menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan bermaruah.
0: Baik, sekarang ini kita akan dapat saksikan persembahan seterusnya untuk Serumpun Madani Tiga Wilayah adalah persembahan daripada negeri Sarawak. Dan untuk wilayah Sarawak, kepelbagaian kaum, agama dan latar belakang masyarakat di Sarawak terus menjadi kekuatan utama dalam memupuk perpaduan dan keharmonian di Sarawak. Dan inilah keunikan dan kekuatan Sarawak. Kita adalah satu keluarga besar, hidup bersama dalam suasana harmoni, saling membantu dan menghormati antara satu sama lain dan sering dijadikan contoh di peringkat nasional sebagai negeri yang berjaya mengekalkan perpaduan kaum dan keharmonian sosial.
1: Baik, terus tumpukan perhatian anda ke pentas utama untuk kita sama saksikan kemeriahan persembahan yang sedang kita saksikan ketika ini. Baik, harmoni dalam kepelbagaian merupakan kekuatan yang membentuk identiti dan jati diri Malaysia sebagai sebuah negara majmuk. Okay, perbezaan agama, budaya, bahasa dan latar belakang bukanlah penghalang kepada perpaduan, sebaliknya aset yang memperkayakan negara. Masyarakat yang harmoni lahir apabila rakyat dapat hidup bersama dalam suasana saling menghormati, mempercayai dan bersama sambil mengekalkan keunikan masing-masing.
0: Baik, dan selepas ini semestinya Rajat, persembahan yang sangat-sangat dinantikan sebenarnya adalah persembahan daripada Stacy, Dayang dan Faiza dan juga Faiza Tahir. Memberikan persembahan usai saja, persembahan serumpun madani tiga wilayah.
1: Betul, tetapi ketika ini kita masih lagi fokus ke pentas utama untuk kita menyaksikan persembahan serumpun madani yang menampilkan tiga wilayah, iaitu wilayah Semenanjung, wilayah Sabah dan juga wilayah Sarawak.
0: Jadi Rajes, kita melihat daripada Semenanjung, Sabah dan Sarawak, antara yang menyatukan kita bukan hanya budaya tapi juga makanan. Jadi makanan bukan sekadar produk jualan sebenarnya Rajes, tapi ia juga adalah medium untuk merapatkan jurang dengan antara masyarakat berbilang kaum.
1: Semestinya itu tidak didapatkan Aida. Kita dapat lihat peniaga Melayu turut menjual makanan India seperti padi puri dan ras malai, manakala peniaga India dan Cina pula menjual makanan Melayu semestinya nasi lemak.
0: Alah, lapar pula kita kan. Tapi hal ini membuktikan bahawa makanan telah menjadi warisan bersama rakyat Malaysia, dan itu bukan lagi milik eksklusif sesuatu kaum. Dan lebih menarik lagi ya Rajin, kepelbagaian ini turut melibatkan makanan Cina misalnya yang kini dijual dalam versi halal oleh peniaga Melayu, India dan juga peniaga Cina.
1: Betul, perkembangan ini menunjukkan bahawa makanan menjadi sebahagian daripada budaya makanan nasional yang lebih inklusif dan bersifat menyatukan rakyat. Okey, inilah Malaysia, tanah air kita, terbina daripada pelbagai kaum, budaya, bahasa dan tradisi. Kepelbagaian inilah yang menjadikan kekuatan dan keunikan negara kita. Aida, walaupun berbeza latar dan cara hidup, rakyat Malaysia terus hidup dalam semangat saling menghormati, bertolak ansur dan bersatu padu. Berbeza bukan penghalang untuk kita bersatu. Inilah Malaysia, pelbagai warna satu hatinya.
0: Baik Rajas, demikian tadi persembahan serumpun madani tiga wilayah, yang mana persembahan ini menghimpunkan seramai 60 artis budaya daripada Dayak Culture Foundation, Sarawak Culture Village, Kumpulan Kesuma Tari, serta artis budaya jemputan serta individu di bawah seliaan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN. Baik, untuk malam ini di pentas utama kita akan menyaksikan yang mana bakal menyantunkan tiga lagi bintang juga dari tiga wilayah yang menjadi sebahagian daripada kisah besar negara kita.
1: Baik, malam ini seperti yang Aida katakan, pentas utama bakal menyatukan tiga bintang. Kita ada Stacy dari Sabah, Dayang Nofaizah dari Sarawak, dan juga kita saksikan ketiga ini
0: di pentas utama.

0: Baik Aida, selamat Hari Malaysia 2026. 16 September 1963 adalah tarikh keramat yang amat penting dan perlu dihayati oleh seluruh rakyat Malaysia. Marilah kita memperingati penyatuan Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak yang membentuk Malaysia yang berdaulat. Raikan kepelbagaian dan terus suburkan semangat perpaduan demi Malaysia yang harmoni, sejahtera dan terus maju.
1: Baik, secara keseluruhannya Rajesh, pengisian sambutan pada tahun ini bukan sahaja menampilkan kepelbagaian seni dan budaya Malaysia, malah memperlihatkan semangat perpaduan, keharmonian dan kebersamaan yang menjadi asas pembentukan negara. Baik, jadi kita nak ucapkan terima kasih sebenarnya Rajesh kepada unit siaran luar.
0: Betul.
1: Yang diketuai oleh Nordiana Rabai, Shaharuddin Abdul Ratub, Ali Changfu dan Siti Nazila Fatulaini Syukri.
0: Dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada semua kru RTM, kru Radio RTM yang sama-sama menjayakan siaran langsung kita pada kali ini.
1: Ya, jadi insyaAllah mungkin di tahun hadapan bagaimana agaknya untuk sambutan Hari Malaysia. Apapun, terima kasih daripada saya Siti Ada Alik.
0: Dan saya Rajesh Booking. Dan akhir kata, selamat Hari Malaysia.
1: Kembali.

Anu Malaysia takah kebangsaan sewa ati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita sewa ati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Bastu Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

Harito, ano Malaysia? Ano ati? Semengnam ano bulan September sewa semengperi 60 taruh. Inah ano penubuk persekutuan tanah Melayu, Singapura, Sarawak ngah Sabah adi jadi rais berdaulat ngah merdeka adi dokade Malaysia. Rami ngah kagah penubuk Malaysia ane dong nai di Stadium Merdeka. Plan yang penubuk Malaysia dokagah bedak Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj adi ayah kidaan di Jobin Bara penulis egah tipu jamuan akhbar sidang wartawan-wartawan luar negeri Asia Tenggara adi dongatu di Singapura ngah 27 bulan Mei sewa semengperi 60 ni. Betul nak ngah ane, perintah netap strategi ngah netu plan yang penubuk Malaysia kenu ngah duduh. Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia mehdong netap ngah 20 taruh bulan Julai sewa semengperi 60 ni yang sien buat pikir saman penerang berpaut ngah plan penubuk Malaysia sok rakyat Borneo Utara, Sarawak ngah Brunei. Perintah menegah netap Suruhanjaya Cobalt anak ina Suruhanjaya bebas ngah semengnam bulan Januari sewa semengperi 62 adi ahli I saman Sir Anthony Abel, Sir David Watterson, Datuk Wong Pauni, saman Encik Muhammad Ghazali Syafi'i. Pembujur perintah derem nakit ngatur plan ana membedar Rais Malaysia dapat dok tubu ada yang tak re'e neg anwati seramat anu Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

pimpinan ku menagah ku maca puun-puun sikit lagi. Perintah setuju nama kahi kerusi Parlimen Sabah dengan Sarawak. Geran khas interim Sarawak pisumak nak ini penerima bilion ringgit. Sarawak yang berpagu komitmen perintah

pukul 7.30 pagi. Selamat pagi, si mengasa demuti pun abar. Berita setuju tambah nisbah kerusi Parlimen Sabah Sarawak. Gran khas interim Sarawak obopat kang 9.5 bilion ringgit. Sarawak nyukong komitmen Perintah Persekutuan Nguat 20 MA63. Selamat pagi bersama dua ku Film Nabuang dan Abar YFMBD Demuti Tangan Abar. Berita setuju nama nisbah kerusi Sabah 2 Sarawak dan Parlimen. Pinamah ini obot naik, ngirusuk penyusun bau kerusi Parlimen dan masa drenek. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sebut nang, pimutus ini homo-homo setuju dan jemaah menteri, sementara piboga dua cara pimonua, ria oboh runyang dua Seranjaya Pilihan Raya SPR. Ia nang, rakai ini biguna, nganyak notu nisbah kerusi Ahli Parlimen Suat Sabah 2 Sarawak, Robis Kona, Baning 2 Da Adin. Ya sobenang, sungguhmono, ino mit masa sinekah nuam puru sawa, pa'ah Perintah Persekutuan totap ria ponua. Premier Sobeniti dan Majlis Ngeramat Onu Malaysia 2022 The Pusat Convention Borneo Kuching BCCK ngaroma. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim magah Gran khas interim sen Sarawak obopat kang 9.5 bilion ringgit dibanding 2.600 juta ringgit sebayu ini. Pimanu kada bau hino bikat kuasa tajah sowa ini. Pimat hino pikiran semangat torin jamit depago antara Perintah Persekutuan dua Perintah Negeri. Yenang runyang bisamah Sarawak dua Sabah riobok itu bu nganyak notap formula mampan kada pingungin khas bidang sawa. Sementara itu kelayakan budi diesel adi nebo peluas nuduk warga negara Malaysia de layak nek maksimum taruh buah muto bikot kuasa so adin ngirusu portal budi madani. Rakai tiap bonai bituna dua pimitia ni ada kaku muto dipakai diesel amata dang Sabah dua Sarawak. Hat diesel de ogi subsidi sen muto pick up dua jeep pun nama kang 400 liter niburan. Perdana Menteri magai tidang Majlis Ngeramat Onu Malaysia 2022 The Pusat Convention Borneo Kuching BCCK ngaroma. Sarawak nyukong komitmen Perintah Persekutuan deraan riak nguat dua penuh perjanjian Malaysia semengperi non pertaru MA63 jagin agenda nasional. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang rakah ino nganyak notu pimasang negara dapat oboh penuh secara robis bitimang. Inunah murid mitkira potensi Sarawak dua Sabah. Ia norang nang Perintah Negeri deribu gabungan parti Sarawak GPS pun berterima kasih dan Perintah Persekutuan disetuju dia nota formula bikusi hasil antara Perintah Persekutuan dua Sarawak kodak nombor sobut deribu perkara ni-ni dua kurungan di Perlembagaan Persekutuan. Premier Sobat Iti dan Majlis Ngeramat Onu Malaysia 2022 The Pusat Convention Borneo Kuching BCCK ngaroma. Ruasa ni no, pimutus kibarat sektor pinomi dan senarai bisama, rengwat ada kerjasama pimaju bidang ino. Iara pengiktirafan hak dua keistimewaan Sabah dua Sarawak, rekitu buat berterima jagin kodaksen agenda nasional. Sementara itu gabungan parti Sarawak GPS, kitubu dah plan masa depan negeri ini jagin agenda utama. Rakai tingganya notu Sarawak terus maju dua makmur dan Malaysia. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ingin jamin pinuju negeri itu menakit apa plan ngerusut sektor-sektor strategik. Ia nang, pimasang Sarawak bukan saja ngimpiutung nuduk rakyat tempatan, pa'ah tungang jagin pikuat nuduk Malaysia. Doman ini obongin ngerusut sektor ekonomi, tenaga, industri dua teknologi.
Yenang lopas nuam pru taru sawa Malaysia oboh kakat, pinumpu adin oboh ngin, kura pikungang Sarawak bigora kang dopan, ngijauin boga masam pinura, dua peruang dan tipuah smeng sawa dari anda.

Okay, ragu pramana di Dr. Pan Beda di Jegan nga ragu ngeradi dan cinta nomor ni. Jadi, ini meh tak tinggal di report gaya andu tak tina yang tipu semang dua jam. Guru so pukur ju isan isanati tejah. Ya, diki gaya andu di isan isanati ujian lagi rebu di kudu-kudu kawasan di Kuching. Semerahan betong sarike muka. Sibu Bintulu Kapit Miri nga Limbang ka Mendis di Sri Aman Saman di Serian. Bikin suana gaya andu sok kanga ripas kumbayak na kanga sungemi andu skama diki ujian di agi teban duduk kijat pre jadi di kudu-kudu kawasan puan kerbu di kudu-kudu kawasan ana ina di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betong Sarike muka Sibu Pintulu Kapit Miri nga Limbang ka menega gerumang raut di sebab poh so parat ka barat di raju diasa 20 neka taruh pro kilometer di jam ka menega gerumang raut di gatung diasa di pengkosong neg di poin 5 meter ka yen suhu pan ka takah paras ina diasa 24 neka taruh 4 darjah Celsius. Jadi, ia tiada report gaya andu di dua perwah beda Office Meteorologi Malaysia.

kadeh. Seraru nyijan kasing dah kena yang penyihat perengganan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijan adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijan adep tak sok kasing lek prii ngas mengjam, sarin kasing tak re kembang, ka kemay ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijan kasing yang tipuh tui dapat ge bedak sarin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahajarit nak piin ni benis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak sarin kasing tak pah aktif pangkas sensitif kebeda atak pahajarit kasing. Tak ge adep tak sok pah tui main video game, amai rerek main bedak atak nyijan kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijan kasing.